여러분이 좀 가드 인능 영업이 중화 머리길 야릉 도바 등 식별 절반이 도든더 절비 로지랑 진짜 불총 생활 촌요 바 등 저초랑 등라 중국을 제톱제 혼바리 맞을 배지제 고풍사 바진 맞을 도진 바 촌요 증 중기 제초 대비 저초랑 그제 야진 로진 비제 급크 등럽 진짜 조서 조비 토는 맞을 등니 미르게제 넣던 토출로 제벌 중기 로지 버와 등 중기 지저 돈바 촌요 당연히 답제 토크 삼디가 제 그치를 등을 리가 드비 자툰 능진 등 말거 능진 몬출 능진 사툴 능진 제 진철 매버 체라 동괴 바 등 능샤 사르바 들 등등 제급 제 실제 등 세쇼 첨부 덴법실 귀근 공팔제 답제 등 실제 그 티승조 귀라 삼로 제시 등 메탑제 남지 사르비 토니 동괴 제초 덴비 제초 능진 등더 글플 동괴 난자 등나 르비 종능 즈근 등 르비 종능 제 호톤나 체토 통친 시에 켄제 등 시기 인증 르비 종능 인일 니퍼다 르글 등 시기 치르 용괴 바 증진 시에 요데 난지 종기 제초 덴비 츠초랑 르기 타 총시에 바 등 페지 동나 니퍼다 르비 종능 제 니팔라 체토 통친 시에 괴 바 등 르비 종능 제 등술 등 탑지 정이 그 치르 동괴 바레 디르브제 차친 사르비 오 난지 탑투 라포지 페로아 등 리타 라포지 임 즈근 샤즈 라포지 근들 근들 라포지 원지르 지 셰팔라 ngarjin ma kisa rangdagi jeb sildangga tihtan pheji tungwi rigbi zhungdagi jeb shidiga thachung dang darpil tungwi ba dang lgalan jeb mangzi tukka rigbi zhungdagi jeb sartul kandil tung polgwi tirimna samlu njongja dang lgalan na rigbi zhungdagi jeb njongza yin ngansi njerdo chebi tirib jeb nangda ranggang san gwi ba dang tapchil lapu chi sarpi nangni jekha lingwi na ma kisa rangdagi jeb jirtsa zawi rigba thachung shebi mangzi tukta tungja ngali yangkang mgijang ngali rangwa jenni Jacob je mang pheji la thenjir je thapje je netun chembu rap tang ram bar samjik tang hito sel gwi pa tang ripi jong ge thel ma tang ne thongja sa pa chel gwi khang dom chig sar pan jog gwi chalo ni tong ne khol lhep di sho yong ni jon jo chot chot thapa tang lord jin be tham ngam ban tang pu ngon jir sa jan nga chu tang gi mam tang lord ji la jig bi gam lang ga khilin tam ja yin ngansi tanga tsochin chetik paa tang jibdan paa chujil paa chi che thotunbi shu yung ni jondung che tsochin tapabsha ji langsha kagtar zonil tamzin tang chilchun silwa shencha sa paa ji chesan yug paa tang lagpar tang nyamnyin sabchin gosil tang nepke gudul bagzong gochui che thay ji ngadul amgatik ta chik ta yagpo yag paa tang lortan jirmil ji ndun shu che tatsil rangjin che jirche tangsabda pailwa khuanjur tang che tsor jintil tang chuantil ngang peji yungra kinda tungwa chi shi de shuk yung ni yon zhong cha tsuk chun tpa di mamang ji ki lian ba dang lor ji ji tsukum tak tpa rishay gui. Jalu ni tong nye khalur shuk yung ni yon zhong cha tsuk chun tpa shi ji ngan si tong yung dang ji yung marik ka mamang la lor ji ni bi mbetum ngibar ngon jira shay lichil bechun shay par kilchik dang ni. Jatsuk rung li ji dang rup jen ja ja kum zik chun ji tablum sarpar jo du zhong hua marik ni la gapang hali tobi ngang ni zam lang marik ji chul di nyangar lang tpa shay gui. Tangi mamang la thangda tang hitla si ni tapsu lapu chi pelwa tang shajag lapu chi kandil phandan lapu chi ngonjir chi shil gui na ngayparta yongil patsam mepi gu ni tangan gochil jenchung tang titsang dar tungwa tang yongil patsam mepi gu ni tang zikhtan chi leta lapu chi sarpa kilpil si di tang da nila ngharbi top tang dienbar zikhtan si gui gomkang danpe chi tang zikhtan yopo si ni ngansu tang la namyang jitub chenpo tang tapsu la si ni chenpo dienbar ngilin tenti si zi ngansu tanggi zhani mamang nitil shi di nrenhung chenpar katan jirwa tang nyenka tsapchen kanggu, gochen tsapchen chilsul gilwa chenpu tukchul jishe tapar jirni jinchil mepar jekani jekha sarpi shuksa jo tapar laglan li ngansu rungha li tang sapi ngitsin shung shing zhongjin ba na tang totam tang tang chujung sha jiti tang gan dilim tang ligang tang dili wapa masil jekab tang margi chen dilim tang ligang tang yang dili wapi ngipar tang ngali chebi chosam tang ngali chebi lortab ngali chebi topka jeje tukni dambu tang yagpar zin gui pati yin. Shuk yungni tang nanchung shepa na ti namyang shejimbi lamna yul. Saltang shik tang sakang shikan dalam tang ligang na masam teshukla tuk yul. Tangga tsuchin jubji ba tsuchin shuk yungni tang nanchung tal topi jamdi la mamang mang tsuchi dangju hachang tunbu she yu jing. Jamdi kilin kalang shedin yu pa tang nyamnyung shukdum tangsab shedin yu pa ril. Yina yang ngansi ti jenji dung marangnum tang mang tsuchi jubi nyi te dun marunga. Shuk yung ni tang nanchung sha jen na ngar jin lingin na jil la liin rang po yul. Tang yung ji nutun tashuk lan zin je ta chung tang. Tab ji jang yi khin zin chung shi ni. Shuk yung ni tang nanchung sha je di. Ngui tang nisa pebra gandil tungwa tang. Shuk yung ni tang nanchung she bi samshuk tang she tib tibi cenik tang tanpa tang. Tibi tam chak che wa. Tibi penny denpa ji yung war shi ni. Tang ki tota war sam da mamang tang samlu nyam tung tang. Shawa nyam rup she pa ngilin tentik shil gui pa tang.
ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི